0: حدث روايات بخاري ومسلم.
1: وااااه بنتر لجي جام استراحات. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.